0: senga yane o tito ya o tito re ma ia ya senga ri
1: ya paro ma sai tautan kamo we e polo ia sko inga skama ga o tito inga ngo ke vesta
0: ke vesta
1: ore mo kama i mo kure sai ngo kui ke ninge
0: Kreite, kreite, kreite, on wolo moku e lengi,
1: Ia maharofa aftai o sao tari o Tito.
0: Tito, sao leisenga aftai mo tari via Jesu. Ram le moa. Mali, o mali e loto mai le anointed, please. O mali e loto anointed, praise. Oi?